0: 哇
1: 哦！哎，女儿，
0: 哎，
1: 你又在看什么？
0: 我在看优管啊。
1: 优管，快说，男的还是女的？
0: 男女都有啊。
1: 啊？
0: 有问题吗？我在看 iFM 的优管，也就是他们的 YouTube 直播和短视频啊。
1: 哦 ，YouTube 也叫优管。
0: 嗯，没错，也可以叫油管。爸，
1: 嗯，
0: 我们一起看吧。
1: 好啊。哦，原来是这样的。
0: 想看 iFM 节目的现场直播，又或者重温直播，欢迎你在 YouTube 搜寻 AIFM.Malaysia， 当中还有不少轻松和带有资讯的 iFM 短视频。
1: 不管是男的
0: 还是女的，
1: 我们都值得变得更优秀。
2: 哎，切姑哎，来了来了，
3: 切姑来了。
4: 你好，我是舒琳。如果让你二选一，你会选择吃饭还是吃面？今天和你分享马来文报章的健康专栏。Nasi atau mi mana satu pilihan lebih sehat? 米饭和面条哪个更健康？面条 mi 的拼写是 mi， 不是 mee。Nasi dan mi ialah makanan ruji yang menjadi pilihan utama masyarakat Malaysia。米饭和面条是马来西亚人首选的主食。Makanan ruji, rugi, ruji 是主食。Kedua-duanya bukan sahaja mudah didapati dan menyenyangkan, malah boleh dihidangkan dalam pelbagai variasi mengikut cita rasa dan budaya tempatan. 这种食物不只是容易买到，而且能饱腹，还能根据地方口味和文化呈现出多样化的吃法。Dari segi kandungan nutrisi, nasi dan mi menjadi sumber utama karbohidrat yang membekalkan tenaga kepada tubuh.从营养成分来看，米饭和面条是为人体提供能量的主要碳水化合物来源。Karbohidrat penting untuk menyokong pelbagai fungsi tubuh, termasuk aktiviti harian, pergerakan otot dan fungsi otak. 碳水化合物对支持人体的各种机能至关重要，包括日常活动、肌肉运动和大脑功能。Walau bagaimanapun, kaedah penyediaan makanan memainkan peranan yang lebih penting daripada pilihan antara nasi atau mi. 不过，食物的烹饪方式比选择米饭还是面条更为重要。Sebagai contoh, nasi yang dimakan bersama ikan bakar, ayam panggang, sayur-sayuran dan sup merupakan hidangan yang lebih seimbang berbanding mi goreng yang mengandungi banyak minyak, garam dan sos.搭配烤鱼、烤鸭、蔬菜和汤的米饭，比高油、高盐、多酱汁的炒面营养更均衡。Sebaliknya, semangkuk mi sup yang dipenuhi sayur-sayuran serta sumber protein tanpa lemak boleh menjadi pilihan lebih sihat berbanding nasi dihidangkan bersama lauk bergoreng, kuah berlemak dan minuman manis.相反的，一碗富含蔬菜和蛋白质的汤面可能比搭配油炸配菜、浓郁高汤和含糖饮料的米饭更健康。